0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Vlny.
1: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
4: Yeah.

bitches nenosí asi tactické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas. Čím?